är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

Därför önskar vi att du blir stöttepartner I radion. För kronor 500 I året sänder vi ett medlemskort I guld till din postkasse. Hjälper du oss så hjälper vi dig med att tillby flotte premier varje månad. Beställ på telefon 51 73 4000 51 73 4000 och bli med på morgonen.

Har du en båd som just har sprängt bläck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du här en fall färdiggjord dass? Så kan någon vatta sagen och få det på plats.

På Tomstad det brygg dig så starkt ett öl. Det spark i vamma som ett hästeföl. Ferop genom hovet som ett humle tåt. Och ut genom röa som ett bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan.

0: Det är det, vi dricker.
1: Vi dricker mest lasserullan gå. Lasserullan gå. Lasser, lasser, lasser, lasserullan gå. Och jäntar vi yr och guden vill. Har tonarna regn och sett felespel. Lasserullan gå, lasserullan gå. Trallradradrall, lasserullan gå. Helene, hur dansar? Nynna hos sang på gang.

Har du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Radion för kronor 500 I året sender vi ett medlemskort I guld till din postkasse. Hjälper du oss så hjälper vi dig med att tillby flotte premier varje månad. Beställ på telefon 51 73 4000 51 73 4000 och bli med på morgonen.